0: Ашик FM. Moi numoi. Lain daripada yang lain.
1: Hai semua, Eng Ira dari Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakua hendak mengucapkan selamat Hari Kebangsaan kepada engkit semua yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Training season Dua Lipa sebentar ATS Sengmong. 8.47 minit pagi ke udara. Agak awal 9 pagi doakan Sengmong gah daripada Dialek Temer akan diterloi ke udara. Kenembert, ya. Jadi sebelum Sengmong, hiburan-hiburan balik. Yeh-yah teh kenembert akan pendengar Arsyik FM yang masih dan ti lagi en anu. Yang ti lagi bertemankan kan dia anu. Get info gah lah kalau ene lembih 34 warga Australia dilaporkan hilang selepas banjir raya melanda kawasan sempadan Nepal, Tibet, ya. Secara ringkas, Perdana Menteri Anthony Albanese ya nacal usaha namku maklumat mangsa sukar kerana Nepal kekurangan sumber untuk menangani bencana berskala raya adalah. Jadi banjir kilat bot tek narek. Naperak ratusan yang hilang, sekurang-kurang 160 maut, bawa jumlah korban dijangka terus meningkat. Kementerian Luar Australia mengesahkan kepada warga kawasan terjejas pegawai bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan dan pengendalian pelancongan antara gear info elek lah isatop yang berlaku, ya. Banjir raya yang menimpa Nepal, ya. Ini video dah pun memang etu gelak ini anak nak punya ong nak tiba nung anak geng col jel mall nak ya ke ameng-ameng nak ui nak ha. Ia pun harapkan segala dipermudah dan untuk nak mangsa-mangsa yang selamat nak majlahkan yang tak berselamat nak MA lah dan juga doa antara get info lagi-lagi semua mak kena ber, ya. Jadi ia pun selepas doa kal Sengmong hejek gah, ya, tepat jam 9 Yehya ke udara Sengmong mana lagu variasi kampungku untuk hiburan Yehya 2 FM.

0: lain daripada yang lain.
1: Tepat jam 9, Yehya. Salam sejahtera, kata Merdo Naterloi Ilih Haslinda Kamarudin, gas terus. Imulakan dengan banjir raya di sempadan Tibet, Nepal. 11 rakyat Malaysia tidak dapat dihubungi dipercayai mohon daerah rasuah Nepal. Nachal Wisma Putra Kedutaan Malaysia Makata Mandu nak terima laporan nak num agensi pelancongan. Usaha menyelaras giat NATL termasuk usaha naik kekbok menyelamat bagi mengesan rakyat Malaysia yang terjejas. Nak dipercayai nak ketua hubungan berhubung berpunca num gangguan teruk terhadap rangkaian komunikasi bawa bekalan elektrik akibat bencana berkenaan. Kelaj perkembangan sama, polis Nepal memaklumkan angka korban banjir raya nak naik kepada sekurang-kurang 160 dengan 157 mayat telah terbu di kawasan bencana. Ratusan lagi dilaporkan tidak hilang termasuk 403 pelancong yang tidak dapat dikesan. Kementerian Pelancongan Nepal turun maklumkan jumlah itu termasuk 340 nai warga asing antara ahli India, Malaysia, Australia, Britain buat Amerika Syarikat. Kenemba warga mahasiswa buat pihak berkepentingan harapkan nak kepercayaan kepada langkah-langkah nam taba med komprehensif yang sedang dirancanakan ketika masa doh. Perkara doh dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nak nacal semua pihak perlu nak ruang kepada kerajaan melaksanakan pindaan atau memansuhkan Akta University Board College University 1979 secara kenemba bagi kebebasan mahasiswa. Jelas usaha meminda atau memansuhkan akta doh memerlukan proses serta penelitian kenemba selepas perbincangan NATL peringkat Kementerian Pendidikan Tinggi Board Jemaah Menteri. Kelaj pada nak Perdana Menteri memohon rakyat Malaysia mendoakan supaya keadaan jerebu terkawal menjelang sambutan IS Kebangsaan pada 30 Ogos Bo IS Malaysia pada 16 September. Datuk Seri Anwar Nachal ketika doh segala persiapan membabitkan jentera kerajaan sedang giat dilaksanakan untuk menyambut nar acara tahunan na. Susulan perkembangan jerebu semasa, skala bok lokasi sambutan IS Kebangsaan Bo IS Malaysia 2026 termasuk Ambang Merdeka bakal diputuskan semula. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil Nachal, keputusan doh akan ATL selepas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar namuk perbincangan bersama kementerian buat agensi berkaitan. Aspek keselamatan buat kesihatan peserta, penonton serta pengunjung akan menjadi keutamaan. Ada termasuk kira-kira 1,500 pelajar yang dijadualkan menyertai persembahan grafik manusia. Sementara nak Kementerian Pendidikan mengarahkan institusi pendidikan menghentikan serta-merta segala aktiviti luar bilik darjah. Nado termasuk aktiviti keramaian, bok sukan dan luar bangunan, kawasan yang mencatat bacaan indeks pencemaran udara melebihi 100. Arahan dikeluarkan Ketua Pengarah Pendidikan Dr. Muhammad Azam Ahmad. Selain nak lokasi penganjuran acara sukan yang sedang berlangsung di peringkat Majlis Sukan Sekolah Bok Bahagian Pendidikan Islam, akan diselaraskan semula kawasan yang lebih selamat atau dijalankan secara tertutup keluar bangunan sekira perlu berdasarkan bacaan IPU semasa. Setakat jam 8.30 minit Yehya Tek, 4 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap tak sihat. 3 Numna, Moklah dan Sarawak, Samarahan mencatatkan bacaan IPU tertinggi 164. Nahor Serian, Bok Seri Aman. Naik lagi kawasan melibatkan Ceras, Kuala Lumpur. Polis menahan nibaba berusia 36 tahun yang dipercayai terlibat kelaut kesen yang tabung masjid dan sekitar Pasir Mas. Sekaligus nam selesaikan 3 kes berkenaan dengan anggaran kerugian RM3,000. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mahmud Nachal, kelaut serbuan doh polis turut merampas naik kebut motosikal topi keledar bawa anak kunci motosikal sepasang neglok pakaian. Semakan rekod naneh, suspek mok 3 rekod berkaitan kesalahan dadah bawa nak rekod jenayah. Ujian saringan awal onkenom terhadap suspek juga naneh positif dadah. Sukan bola sepak Liga Super. Juara bertahan Johor Darul Ta'zim meraih kemenangan NAR berturut-turut selepas membelasah Kelantan Red Warrior FC 9-0 Stadium Sultan Ibrahim. Penyerang kelahiran Iran Shahab Zahidi muncul bira menerusi 4 jaringan. Sementara anak kucing City FC melakar kemenangan sulung selepas membelasah Kuala Lumpur City FC KL City 6-0 dan Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. KL City terpaksa beraksi mas 10 Januari pada awal Januari selepas 13 Januari Bonar pegawai pasukan dilaporkan dijangkiti influenza. Kucing City turut kehilangan Kapten James Okwosa yang melayangkan kandungan masuk babak pertama. Sekian kata Mernum Asyik FM. Berita nasunting oleh Muhammad Khairi Khalid dan Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Motivasi di Asyik.
1: Anda bersama saya Ustaz Halim Hafiz aka Brother Iman dalam rancangan Motivasi Asyik. Okey, hari ini saya nak cerita tentang muafakat. Anda tahu tak muafakat tu apa sebenarnya? Muafakat itu diambil daripada perkataan Arab dipanggil wafaqa. Wafaqa ertinya ngam. Ngam tu apa maknanya? Cocoklah. And kita ni hidup dalam satu negara, terutamanya macam Malaysia ni, berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang budaya, bahasa dan sebagainya. And memang kita takkan sama, tak boleh sama. Tapi yang boleh menyatukan kita bila kita ada perkataan ngam ataupun muafakat. Mana boleh dalam satu kampung tu semua laki je, tak ada perempuan? Oi, yang jadi kampung apa tu? Mana boleh dalam satu kampung tu semua perempuan je, tak ada laki langsung? Pun tak boleh juga. Mana boleh dalam satu kampung tu semua orang tua je, tak ada orang muda? Ataupun orang muda je, tak ada orang muda? Tak ada orang tua, muda semua. Jadi tak boleh. Dia yang sebenarnya, hasil dan sebagainya, memang kita takkan sama, tak boleh sama.

aku Idejis dari Mijo Band. Sebentar atek sengmong lagu hiburan Sen Oi Ek ke udara kenembok yang bersengmong Aisyah FM. Tik lagi dan juga rakan-rakan di live TikTok juga yang sedang menonton. Terima kasih ke udara semua ya. Ataupun mabek ke hejek sengmong kandik di siaran Astro ataupun RTM Klik. Terima kasih ke udara. Ilopun sebelum nak sengmong ataupun lagu-lagu and anu. Sebelum eseng mong lagu do get info juga neglect ma kenembe kalau ene untuk cuaca ramalan jangkaan kenembe negara pada 27 Ogos kalau ene semenanjung Yahyah do nada kejap marap-marap tempat ma kawasan pendalaman Perak nada marap-marap tempat and Perlis Kedah Pulau Pinang nada marap-marap tempat ma kawasan pantai Selangor Negeri Sembilan dan juga Melaka to tehte ma Kelantan Terengganu Pahang Johor wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya ya. Sabah kalau ini nadeg marap-marap tempat and Tawau, nata hejek marap-marap tempat and wilayah Persekutuan, Labuan, Interior, West Coast dan Tok Tehte ma Sandakan Bok Kudat hejek. Sarawak nata marap-marap tempat Yahyado di Bintulu, Kapit, Mukah dan juga Sarikei. Dan juga Ewekwell di Enanu Hujat Jerebu ya di Seri Aman, Betong, Kuching, Miri, Samarahan, Serian dan juga Sibu, Bok Limbang. Untuk cuaca Lengak Enanu nada merap-merap tempat ya di kawasan pedalaman Perak, Kelantan dan juga Terengganu. Nada kejap merap-merap tempat and Perlis, Kedah, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Jerebu di Pulau Pinang, Tok Tehte, Mapahang, Johor, wilayah Persekutuan Putrajaya dan juga Melaka. Sabah nadeng merap-merap tempat di Sandakan, di Interior, West Coast dan nata hejek merap-merap tempat di Tawau, Tok Tehte, Makudat, wilayah Persekutuan Labuan. Sarawak nadeng merap-merap tempat dan Seri Aman, Bintulu, Kapit dan Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Serian, Sibu, Limbang, Jerebu di Betong dan Sarikei. Ya, antara cuaca untuk balik Yahyah dan juga Lengak. Dikongsikan pada ISDOH 27 Gecik 8 2026 dan kalau ini cuaca di Kuala Lumpur pagi tiada hujan, petang ribut petir and marap-marap tempat dan juga layak jerebu. Suhu maksimum 34 darjah Celsius, minimum 24 darjah Celsius. Nak antara get info lah neglect ma kenembe rakan pendengar yang bersengmong and anu ramalan kenembe negara yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia ya. Jadi nak antara get info neglect semua rakan pendengar sengmong maning lagu Elizabethan, lagu tajuk Tunggu. Jadi sama-sama epic point. Moi no moi.

0: Hai semua, Ing Ira dari Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakua. Hat mengucapkan selamat Hari Kebangsaan kepada engkit semua yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. 19.53
1: bulan 5 aku dilahirkan. Gah Ju Asyik, sambunglah Asyik FM. Moin-moin, dengarlah Asyik FM lain daripada yang lain.

0: Kerajaan Malaysia bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Ya, no rasakin nong kampung pos ber. Sembong lah radio Asgap M. Moin, moin. Asyik.

Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cerngailah Asyik FM, mai numai.

Ya, lagu Thailand sebentar atik dari nyanyian Zaza Now Senok. Kena lagu nak atik lah. Maksud atik ilik lalu bajik. Huh? Jadi nak antara lagu hiburan kenembut-kenembut jam rekti masih lagi. Dan juga Gowol 11 Yahya doakan rakan setugas kelogah dialek. Jakun well akan terloigah sebentar doa akal tapi tak lima lagi en anu dan sebelum na eseng mong hiburan-hiburan ge gah je en anu im kongsikan semua kenemba. Dan akan masalah lagi keluar keadaan jerebu kalau ini negara jiran iaitu jutaan penduduk Indonesia terjejas akibat jerebu kes jangkitan pernafasan meningkat en anak hejek ya. Anu di Pekanbaru masalah jerebu tebal akibat negej, mabek dan tek yang semakin merebak. Ya, kalau ini sebahagian rakyat wilayah Indonesia sekali lagi mencetuskan kebimbangan terhadap kesihatan jutaan penduduk. Situasi itu dah sebabkan peningkatan kes penyakit saluran pernafasan selain mengganggu aktiviti harian dan memaksa ya penutupan sesi persekolahan dan marap-marap kawasan terjejas. Dan juga kalau ini di wilayah Riau, jerebu yang tebal do dilaporkan mengurangkan jarak penglihatan kepada sekitar 500 meter sejak marap-marap makro do hejek dan susulan peningkatan pencemaran udara. Bacaan zarah halus PM2.5 dan kawasan berkenaan turut melonjak kepada 235.7 mikrogram per meter padu kalau tempoh en anak maknanya raya ataupun jeruk lah kan melonjak na tinggi. Jadi paras pencemaran udara do melebihi 15 ganda daripada kadar purata 24 jam yang disyorkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Sementara nak Sumatera Selatan, asap daripada Negej, kawasan Mabek, Boktek nak laporkan melitupi sebahagian raya ruang udara Palembang ya. Jadi kualiti udara dan bandar berkenaan dilaporkan pada tahap yang tak sihat berikutan keadaan udara dicemari partikel debu dan

Nama saya Ahmad Miswan Suliman daripada Jabatan Muzium Malaysia. Okay, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan Malaysia ke-69 kepada semua pendengar Radio Asyik FM dan secara keseluruhannya pada orang asli di Semenanjung Malaysia dan juga semua penduduk di Malaysia lah. Merdeka!

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Leru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

Ya, petang minggu dari suara Jenrai. Sebentar, Atik, ya. Jenrai do berasal daripada suku kaum Semelai. Petang minggu. Jadi, cocok rakan-rakan daripada suku kaum Semelai. Ilo maksud petang lah. Ia pun tu ilek sebenarnya. Petang minggu do. Minggu ilek lah, tapi petang iwal mok lah. Masa nak ajar, tapi ya, biasalah. Ajar ni kali, ni hari nak buka ebek lek pun. Maksud, tu nak kena ebek kawan, cari hari ebek wal bahasa engdo, mungkin lah elek kan maksud, tapi kalau sekali nak jumpa, lepas nak sekali nak baru nak belajar, hei hoi lah, memang tu ebeg leg en anak hei ebeg leg panak sakal hilang lah, pesui lah anak do belajar anak bahasa nak atek he. Okey, jadi kena buat selamat pagi, selamat ya semua rakan pendengar. Jangan lupa juga 11 pagi do akan segmen rakan setugas kalau jaga dialek jakun akan aterloi bersama rakan setugas tu elekcho iri dan sebelum segmen lagu-lagu untuk balik. Yehyah teh anu ge info jugalah kalau ini keadaan jerebu semasa in Malaysia dan juga rantau ASEAN berpunca daripada cuaca kareh berpanjangan serta titik bud negej kawasan Mabek di Sumatera dan juga Kalimantan Indonesia. Dan juga kalau ini kesan utama jerebudoh kepada kesihatan antara adalah kesihatan pernafasan ya. Dan sebabkan oleh kelhol, suwot, pejat geloh, tak boleh emhum kan jangkitan kepada saluran pernafasan, kerengsangan fizikal akibat mat and acor. Tapi memang betul lah, memang mat and acor mereberong serta nalaeskan lagi masalah cok-cok kulit yang sensitif dan juga aktiviti harian menghadkan jarak penglihatan dan menjejaskan aktiviti luar serta kerja harian penduduk di kawasan terjejas kerek Lembah Kelang ya. Jadi kualiti udara disebabkan bacaan indeks pencemaran udara meningkat ke tahap tidak sihat dan marap-marap kawasan dan boleh juga kena semak bacaan terkini melalui web apims.doe. Jadi langkah pencegahan, kurangkan aktiviti luar, elakkan senaman ataupun aktiviti riada di luar bangunan. Yang paling penting jangan wear log pelitup muka, masklah grab biasa, gunakan pelitup muka apabila nyobdo mo and bag dig dan mengurangkan sedutan partikel-partikel halus do atek lah akibat jerebu dan asap-asap do atek he. Yang paling penting ong-ong secukup ongmen lah kan. Lembihkan ongmen untuk kesihatan ular ya. Kurangkan yang ong behed-behed. Behed bukan sahaja tuna merisikokan kesihatan. Jajilah risiko untuk kesihatan penyakit-penyakit moiwel bukan penyakit jerebu je ano ong behed doh. Kencing manis, kolesterol, pejet ano bukan pejet ano sakit jantung, macam-macam penyakit he ceneng ong ano ong behed doh. Nah, antara get info ataupun get lah kesan-kesan daripada jerebu kena do atek dan juga kenembek-kenembek nak lah yang sengmong nak he. Sengmong maning lagu doh, cenarak-cenarak doh, akal-akal well sambung. Sengmong lagu maning he dengan lagu Aisyah Retno dengan lagu tajuk lagu Samudra. Chef M, terus layan moi-numoi.

Dimulakan dengan banjir besar di sempadan Tibet, Nepal. 11 orang Malaysia belum dapat ditelepon dan dipercaya ada di daerah rasuah Nepal. Mengikut kata Wisma Putra, Kedutaan Malaysia di Kathmandu dapat laporan itu daripada agensi pelancongan. Usaha untuk menyelaras tengah giat dibuat, termasuk usaha nyari dengan menyelamat untuk mengesan orang Malaysia yang terjejas. Canda percayai terputus hubungan berpunca daripada gangguan hak teruk terhadap rangkaian komunikasi dengan bekalan elektrik disebabkan bencana itu. Dalam perkembangan yang sama, polis juga bagi tahu angka korban banjir besar itu naik pada sekurang-kurangnya 160 dengan 157 mayat dah pun dijumpa di kawasan bencana. Ratusan lagi dilaporkan masih lagi hilang, termasuk 403 pelancong yang belum dapat dikesan. Kementerian Pelancongan Nepal juga turut bagi tahu jumlah itu termasuk 341 warga asing, antaranya dari India, Malaysia, Australia, Britain dengan Amerika Syarikat.

Pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu Ramli Mat bagi nahu, sistem dibangunkan itu membolehkan pengunjung buat permohonan dengan pembayaran dalam talian. Makna keperluan untuk hadir ke pejabat atau kaunter. Pelaksanaan sistem akan meliputi semua urusan hak berkaitan kemasukan ke kawasan hutan simpan, termasuk permit pengunjung harian, aktiviti mendaki gunung dengan sewaan cele. Siku gajah jantan hak besar yang dikesan berkeliaran di sepanjang jalan raya timur barat Gerik jadi peringatan bahawa hidupan liar kena memerlukan lanskap hutan hak luas dengan bersambung untuk terus hidup. Mengikut World Wide Fund for Nature Malaysia, koridor hidupan liar amat penting untuk memastikan gajah boleh bergerak dengan selamat antara habitat untuk nyari makanan, air dengan tempat berlindung. Pihaknya juga menggesa orang ramai supaya empat memberhentikan kenderaan untuk nengok dengan beri makanan kepada haiwan itu. Sukan bola sepak Liga Super. Juara bertahan JDT meraih kemenangan kedua hak berturut-turut selepas membelasah Kelantan Red Warrior FC 9-0 di Stadium Sultan Ibrahim. Penyerang kelahiran Iran Shahab Zahedi muncul wira mengikut 4 jaringan. Sementara itu, Kuching City FC melakar kemenangan hak pertama selepas mengalahkan Kuala Lumpur City FC KL City 6-0 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. KL City terpaksa beraksi dengan 10 pemain pada awal permainan selepas 13 pemain dengan 2 pegawai pasukan dilapor dijangkiti influenza. Kuching City juga kehilangan kapten James Okwuasa nong dilayangkan kad merah pada penghujung babak pertama. Sekian berita jakun dari Asyik FM. Berita disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Naluri hadirlah kekasih dari Nora sebentar Atik dan juga tilok lagi 6 loima jam 12 pedi isdokal bersama rakan setugas Dialek Semaiwel akan berkonti selepas Yedo dan kenembut yang bersengmong. Terima kasih ke udara Yed Linda Atik Lanum jam 8 Yehyah pembuka rengka buka tirai buka ano segala buka lah ending nak he yang sedang bersengmong. Terima kasih ke udara semua rakan pendengar yang bersengmong. Ya, jadi lopon ye anu ye sampai tugasan dia daripada jam 8 pagi hingga 12 pedi istilah lagi 6 loi 11.50 pun loi 10 minit lagi menghampiri 12 pedi isdokal ilo pun sampai anu he esengmong hiburan lagu sejso daripada suara alung. Percayalah, jumpa lagi. Selamat Yehyah, bye bye.

Ya, Chef M. Minum yang lain daripada yang lain. Dilema Juara Tunas Pai. Pai tak boleh mengingatkan dia untuk hari adik. Ha, jadi, seperti yang janjikan, untuk elak mengantuk lah ya, semasa memandu jarak jauh. Ada ni tips Jom Majlis Keselamatan Jalan Raya menhineng sebelum cek ni pagi. Pastikan kek-kekup danak secukupnya lah ya. Dan juga kalau boleh rancang perjalanan ataupun cek ni mungkin haji ku waktu dajis lah ataupun siang. Dan juga berhenti rehat untuk nar ataupun 3 jam sekali. Dan juga kalau boleh, kalau ngeroma haji mungkin tak berkepentingan cek ni haji, elaklah memandu ku waktu mengot. Dan juga elakkan juga makanan denyah ataupun makan terlalu kenyang. Ha, ajar-ajar kadang-kadang yalah mungkin sebabkan ni cuak kan, hicak cana, hicak benda-benda berlemak aji kadang-kadang hining pada keadaan mai juga. Kadang-kadang setengah mai aji mungkin boleh kita terima benda aji dan tak menyebabkan mengantuk pun. Tapi among juga kadang-kadang ni mai kicak get telefon tapi boleh kita rasa mengantuk. Jadi kena hining, kena hiukur baju di badan sendirilah kalau mai aji kan, sebelum yalah pilih cana aji dan sebagainya, bukan mah. Kena hicinip je nya kan. Jadi Ngerok Maji elak daripada berlakunya perkara-perkara yang tak diingini. Jadi semasa cenip Maji, kalau boleh berhenti dan dedak sekejap lah untuk tepat dan selamat 10 ke 15 minit kalau rasa mengantuk sangat lah ya. Dan juga Ngerok Maji kena pilih juga tempat-tempat yang bor, tempat-tempat yang selamat. Sebagai contohnya kalau kita lalu highway dan sebagainya, lalu lebuh raya entoi, memang rehat dan rawat ajilah tempat yang sesuai, tempat yang selamat. Dan juga kalau okay, mungkin bukan ke halik, mungkin rukunah kek sendiri ataupun rukunah kawat kek kan. Jadi kalau kawat kek je boleh kena kereta, jadi hiui lah secara penggiliran. Ha, ngeram aja mungkin mula-mula contoh Ali dan juga Abu. Ali mula-mula Ali kena kereta haju mungkin 50 km. Tasih kena ganti Abu ni. Jangan gajilah bergila-gila hinggalah sampai ke destinasi. Jadi kalau boleh elaklah pemanduan berterusan selama 4 jam. Ha, aja dah elak. Elaklah ya. EN kereta berterusan 4 jam straight terlebih kan. Ha, kalau boleh biar kalau rasa mengantuk je rehat sekejap kan. Rehat sekejap dan juga mungkin cenak-cenak ataupun ngenun-ngenun yang boleh menyegarkan mat balik kan. Dan juga ngeromai berhenti rehat awal amat digalakkan. Yalah, dan juga kena perhati juga tanda-tanda mengantuk. Kadang-kadang among maris kadang-kadang di among masalah microsleep. Aji bahaya. Aji sangat-sangat bahaya. Kalau boleh in sarankan bobo yang mungkin among masalah microsleep adik, kalau boleh elakkanlah daripada kain kereta. Bukanlah risau. Microsleep adik boleh berlaku dalam sekelip mata. Kadang-kadang atau ipa ni mungkin mati mungkin rasa okey tak ngantuk sekarang adik. Tapi tiba-tiba boleh jadi ngantuk dan ngantuk je terus boleh ki pejam imat. Aji bahaya. Jadi aja lelai memberi tips ki boleh kineng ku Facebook Majlis Keselamatan Jalan Raya makin boleh kineng segala tips yang boleh menjadi panduan ki dan juga boleh menjadi ki punya ialah ngeromai ji jenoi lah juga jenoi untuk hey adeh. Jadi kena 21 dajis yang akan berlalu untuk berita kata dialek semai. Tapi momen Juno hibur berhibur dengan lagu Junyanyan Miss Nara. Hak hawek kata dari Temiha HFM. Moi-moi.

0: Merah pasti pandai.
1: Tip-tip penjagaan kenderaan. Kalau kenderaan kita di luar ni kotor, kita memang tak selesa nak mandu. Macam mana kita nak jaga dia? Kenderaan yang dijemuran atau yang sentiasa berembun atau yang sentiasa kena panas, kena hujan kerana dia tidak ada berbumbung, dia tidak diberikan rumah. Jadi kenderaan kita perlu dicuci. Yang paling bagus sekali, sebelum kita tinggalkan waktu malam kereta tu, kita kena diruskan bahagian bumbung tu dengan air tawar. Air tawar ni maksudnya air pipe lah. Yang paling mudah, jangan tahu air hujan. Jangan tahu air kotor. Air dah telah digunakan, jangan. Jadi kena air yang bersih, tinggalkan di atas bumbung. Basahkan dia atas bumbung, basah di atas bonet di hadapan dan juga di bahagian bonet belakang. Ini adalah bertujuan apabila jam 10 malam nanti embun mula turun. Jadi embun-embun ini adalah aisid. Andai kata aisid ini tidak dijaga dengan baik, kereta kita akan, dia akan makan semua cat-cat bumbung nanti terkopak. Di waktu pagi sebelum kita mulakan perjalanan, kita nak warm up kereta kita sekejap.
2: Salam sejahtera, salam Malaysia Merani, gas semai RAP Perlaya, Reza Izzin Rejemi, gas seterusnya. Usaha membantu rakyat Malaysia diterjejas akibat bak untui ku Nepal perlu bislaras rubi segerakan. Arahan Haji Biperhol Yang Datuk Seri Anwar Ibrahim, Nun Majlis Keselamatan Negara MKN, Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, Ruh Kementerian Luar. Tindakan Haji bagi mengenal pasti keadaan rakyat Malaysia ke negara Haji. Sementara Haji, Perdana Menteri kemaklumkan usaha sedang giat BUI bagi mengesan lebih 50 rakyat Malaysia dia masih gagal dihubungi susulan bak untui ke Nepal. Ilik suri kedatangan besar Malaysia ke Kathmandu sedang bekerjasama rapat ruh pihak berkuasa Nepal ruh agensi berkaitan bagi mendapatkan perkembangan mengenai keadaan naik. Pegawai Suruhanjaya Tinggi Malaysia ku Dhaka, Bangladesh turut digerakkan bagi memperkukuh penyelarasan ku lapangan. Usaha Haji berdepan kesukaran telah beak menjejaskan rangkaian komunikasi untuk memutuskan akses jalan raya utama nukawasan terjejas. Bencana Haji dilaporkan berpunca Juhu Mani Lebat runtuhan glasier ku sepanjang Sungai Botekoshi. Katil Perkembangan Samak, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin Kisureh, Angkatan Tentera Malaysia sedia naik bantu usaha kemanusiaan ke Nepal. ATM bersedia menyumbang kepakaran ruku upayaan katil misi kemanusiaan serta berkaitan keamanan sekiranya penglibatan diperlukan. Adih pula mengenai pergolakan ku negara jiran. Datuk Seri Muhammad Khalid ketegaskan Malaysia tak benarkan blok-blok wilayah dijadikan tempat persembunyian pihak menggunakan kekerasan untuk menolak proses perdamaian ku selatan Thailand. Tegas ilai Malaysia kini yang serius perkembangan dia berlaku ku selatan Thailand untuk kekal komited menyokong usaha dan perdamaian ku selatan negara jiran Haji. Prospek bekalan untuk industri peranti perubatan kekal stabil katih persekitaran ketentuan geopolitik ketika ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir Kisureh jusegi bergangguan bekalan 81.3% barangan peranti perubatan dinilai sebagai berisiko rendah, manakala 18.7% dinilai sebagai berisiko sederhana berdasarkan penilaian risiko bekalan HUAT setakat 5 Ogos. Pusat Meteorologi Khas ASEAN ASMC keaktifkan amaran tahap NIC bagi selatan ASEAN susulan peningkatan risiko jerebu rentas sepadan apabila keadaan titik beket ruh jerebu terus merosot. ASMC kemaklumkan keadaan Haji berpuncak, hujung cuaca desut berpanjangan kurang tahu Haji. Pemantauan satelit Kiperneng, jerebu sederhana loi tebal meliputi kawasan luas akibat kelompok titik beket lebih kesan ke Kalimantan, manakala jerebu rentas sepadan ku tahap sama bergerak nur utara ju Kalimantan Barat. Ijing OI 62,386 jalur gemilang diedarkan nur seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Ruh Labuan sejak awal Ogos bagi menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan Ruh Hari Malaysia 2026. Menteri Kejabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hana Yoh Kisureh kesemua Jalan Gemilang Huat dipasak rubi kibarkan ku jalan-jalan protokol kawasan Majeng Oi, kawasan perumahan ku sekitar wilayah haji. Ia turut keseru rakyat Malaysia kizahirkan rasa cinta negara dengan memaparkan Jalan Gemilang ku media sosial sekaligus mensyukuri nikmat kemerdekaan demi kecapi Huat Adeh. Ambil apa perlu kiok perhatian terhadap perubahan pemikiran, emosi, rutinkah laku kena remaja bagi mengesan tanda naik berdepan isu kesihatan mental. Peringatan Haji disuarakan ya pegawai psikologi Pusat Keluarga Lembaga Penduduk Ruh Pembangunan Keluarga Negara Melaka, Nur Ashikin Ismail. Ngeroyle antara tanda dia perlu biok perhatian adalah apabila remaja kerap perhol kaitan negatif mengenai diri ilai atau mula kipernya ilai juga aktiviti sosial. Amin apa juga perlu naik ruang untuk anak remaja meluahkan perasaan rumah mendengar terlebih dahulu tanpa terus menghukum. Ternau jumlah rekod kebangsaan Kusukma Selangor 2026 berbanding edisi Sarawak Nar Tahun Canuk bukan sesuatu dia perlu bimbangkan. Yajih menurut Timbalan Perdana Menteri Belia dan Sukan Mordi Bimol. Ngeroyle meskipun rekod penting bagi mengukur pencapaian atlet, objektif utama Sukma adalah menyediakan ruang untuk atlet PAI untuk menyerlah sebelum melangkah ke peringkat yang lebih tinggi. Kementerian tetap kikot perhatian terhadap perkembangan prestasi atlet, RUK akan mengambil langkah sewajarnya bagi meningkatkan mutu kualiti atlet negara. Sekian Gah Semai Jua Asia FM, Bita Bisunting, Yang Muhammad Khairi Khalid, Jumpusat Berita RTM. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Salam Sejahtera.

Nama Eng Putri, Kampung Eng Kupahang, Pos Betau, Kampung Kabang. Eng hor ucapkan selamat Hari Kebangsaan yang ke-69. Terus kibarkan bendera Malaysia. Merdeka!

The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis Perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution B. Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari laman sesawang scam.my/crc2026.

0: apa lagi?
1: Ya, Cak Cekok. Tak cekok Hai, dorang ngaji lah ya. Untuk Dajis Adih. Ya, jadi empat ni ke beberapa kawasan yang sekarang ada mungkin KKG sekarang ada mungkin masih lagi dalam kualiti udara jerebu dan sebagainya. Jadi ada beberapa tips yang boleh inkongsikan mungkin semua. Jadi tindakan semasa ataupun tindakan yang perlu record ketika yalah jerebu adik. Jadi pastikan kekenun kek ya, ya semestinya berada ku katih bangunan Mama Tali lah ya. Jadinya ku berpeluk lah ya. Dan juga tingkatkan pengambilan tiup kosong dan juga sentiasa jaga kebersihan diri. Keraplah kerap membasuh renis kek, kisu je renis kek. Dan juga pastikan bekalan untuk pengelai aje untuk kekenun mencukupi. Dan juga pakailah penutup mulut dan juga hidung apabila kira keluar bangunan ataupun keluar denda kali ya. Dan juga sentiasa amalkan ingat 5 langkah adik A ayah haji amal, kedua berwaspada, ketiga C cakna, D didik dan juga E elak haji lain. A amal haji adalah gunakanlah pelitup muka dia sesuai. Kalau B haji ni berwaspada jika kena ataupun kira rasa macam belah alkohol, rasa macam sesak nafas, rasa macam nus sikit nyik dan sebagainya, mat kek pedih dan juga mungkin rasa nyik kerungkung kek nyik tekak kek ni, boleh ngeromai je hibur waspada dan juga check no tempat-tempat ataupun klinik-klinik kesihatan demong berdekatan dengan kek je. Dan juga si cakna kualiti udara. Jadi selalulah kek semak bacaan IPU sebelum kek kiol bangunan ataupun kiol ju kendek je. Dan juga boleh hineng lah kan segala maklumat aje ku my EQMS ataupun boleh ki search tali APIMS APIMS pagi dah boleh ki neng. Dan juga boleh ki yalah ngromaji perancangan awal lah ya. Dan juga didik diri keluarga dan juga komuniti. Jadi kalau mong maklumat-maklumat tentang yalah macam bacaan IPU ke maka kan yang kika merusi my EQ PMS ada ataupun my APIMS, jadi boleh kongsi no ke kawan ke no kawan kerja no peringat angke no mai menang mai tetenek semua no mai ame apa boleh kongsi. Pastikan ngeromai aji maklumat yang saya sahih lah ya. Dan juga boleh kongsi kat tips-tips yang mongku media sosial ade untuk ki ngeng no mungkin membe de yalah warga-warga masih mungkin kurang mengenai panik, kurang naik nai bermaklumat tentang benda adih. Jadi kena hi sebagai ngeramai kekenun ni kena hi dahulukan channel unji. Dan juga elak pendedahan kepada jerebu. Jadi kalau boleh, kalau TikTok berkepentingan, hi kurangkanlah aktiviti keluar apabila hining tahap kualiti udara ataupun tahap kualiti kusino haji rasa macam agak tak sehat. Jadi mehining keluar ku tingkap ji berkabus, talihkan berdebu, talihkan kalau boleh elaklah daripada we kejap keluar ya. Kalau kata mong sekalipun kenalah sentiasa memakai pelitup muka. Haji dia paling penting. Jadi haji dah ada beberapa tips yang boleh amalkan bersama. Jadi ngharap ke semua pun sentiasa dalam kesihatan debor. Dan juga kalau kira rasa mungkin agak kurang bor dan sebagainya, gigit lah chip no klinik kesihatan ataupun hospital-hospital berdekatan untuk ke berkeperawatan de sewajarnya ya. Jadi Jok Ibibur nak dengan lagu Junyanyan Hezron Atmosfera Rurini Rupin pergi saja dari Coach FM Minumoy.

0: rakyat Malaysia bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Tanggal 31 bulan 8 57.

0: berjanji dan ku bersumpah setia demi Tuhan.
1: Gelar Julida, zaman air kebangsaan 69. Merdeka, merdeka, merdeka.

Ya, Chef M, Moinumoy, lain daripada yang lain. Hari Adih 27/8/2026. Lebih kurang berbaki lagi 4 hari lah ya, untuk menyambut Nana Jis yang cukup-cukup bersejarah untuk hit sebagai rakyat Malaysia. Ya, Ji, sambutan Hari Kebangsaan yang akan biui untuk tahun Adih ataupun DC kali Adih. Ku Dataran Percaya ya, akan memperarakan rupa barisan sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Jadi hari Isnin Adih 31 Ogos 2026 akan berlangsungnya pukul 7 Hooper loilah ke 10.30 Hooper atau 10.30 pagi. Jadi lokasinya adalah Ku Dataran Putrajaya, wilayah Persekutuan Putrajaya. Jadi dengan mengangkat tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, boleh hineng ataupun Ngromaji akan mong pelbagai sambutan dan juga pelbagai keunikan untuk tahun Adih. Macam hineng ku media sosial pai-pai deh. Media sosial TikTok rasmi Ngromaji berita RTM menghineng sedang giat dia ui persiapan dari segi membik yang ui persembahan dan juga geng-geng anu ataupun membik dia teknikal lah ni. In menarik minat in adalah membik human graphic. Terdiri daripada kalangan sains-sains sekolah rendah, sekolah menengah, cukup bertukar lumus naik bermula naik punya latihan awal pukul 6 Hooper dan juga Ngromaji sampai berkejar-kejar lah ya. Jadi boleh kineng segala maklumat dari ku media sosial RTM dan juga boleh kineng juga memberi lagi perkongsian ku laman web rasmi merdeka360.my. Panji boleh kineng segala program demong macam untuk hari Adih ataupun mong pertandingan berkaitan dengan pertandingan AI Imaginasi Malaysia. Jadi bubuh mungkin pakar lah ya ataupun pani untuk ui prom AI dan sebagainya boleh kimu pertandingan Adih. Dan juga tarif minta ada 10 Ogos hingga ke 20 September 2026 terbuka kepada semua pelajar warga negara Malaysia kukurap institusi pekerjaan tinggi negara. Jadi boleh kita masuk bubuk yang mungkin ambil sains-sains IPT dan sebagainya. Kalau kita pani dan juga ngeromai je profesional lah ya babak AI adik, boleh kita ui dan boleh kineng segala maklumat-maklumat mungkin syarat-syarat yang ngeromai je boleh kineng sebagai sebagai kita punya panduan ya. Dan juga pertandingan foto jurnalism Lensa Malaysia menghineng hadiah keseluruhannya adalah RM15,000 untuk dimenangi. Jadi terbuka kepada semua warga Malaysia berumur 15 tahun dan ke atas. Jadi tarif penyertaan 10 Ogos loilah ke 20 September 2026. Jadi masih sempat lagi, sekarang ni baru 27/8, boleh lagi untuk kita join ataupun kita mengikuti sama-sama pertandingan-pertandingan The Crop Jabatan. Jadi gini dah, lebih lagi perkongsian berkenaan dengan kibaran Jalur Gemilang. Mungkin kibaran adih mungkin setengah mai mungkin asal kibar telah lah, asal ndek telah. Tapi sebenarnya mong itata cara dan juga mong ngeromai ji panduan de betul yang perlu hijau dan juga perlu ngeromai ji hidat katinus lah ya. Jadi sebagai ngeromai ji bulan kemerdekaan deh, jom lain lagu ju nyanyian Khalifah, Kita Anak Malaysia 2013. Asyik FM, moi.

The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut sila layari laman scam.my/crc2026.

Ya, Chef M, Moin-Moin, lain daripada yang lain. Atau pukul 2.15 minit dui. Masih lagi bersama Ruin Reza, kata segmen Mahi Asyik, ya. Jadi, saya dah mengimpiri ke hari ataupun jis the paling bersejarah, iaitu hari kebangsaan. Jadi, mungkin sekarang dia pun dah makin joy, kan. Neng pun dah ku mata-mata, Degen pun sendiri pun makin joy lah yang mengibarkan Jalur Gemilang. Ia satu benda yang war. Tapi sebenarnya, menupani lah, ya. Tata cara ataupun jahi... Perhek pula. Idek lah kan Jalur Gemilang ada. Mungkin tata cara tersendiri. Ha, jadinya apabila ataupun ngeramai cara hormat Jalur Gemilang aja, ialah jangan hibiar bendera aja melirit kutik ketika diturunkan. Dan juga jangan digunaknya untuk hilap tek dekutur, hilap benda-benda dekutur, tak boleh, ya. Dan juga jangan jadikannya sebagai alas meja ataupun menutup sesuatu benda, kecuali dengan tanda perhormatan kepada acara rasmi. Dan juga lagi satu adalah agu hidek bendera haji ku kemil letik. Haji sangat-sangat tak boleh lah, ya. Dan juga jangan berbual semasa bendera haji biperhuj dan juga lagu negaraku binyanyikan. Anjile memberi tata cara de boleh dijadikan panduan untuk ngeromai ji rasa hormat lah, ya, untuk he punya identiti. Jalur Gemilang dia sebenarnya identiti he sebenarnya. Identiti dan juga ngeromai ji mungkin muka depan. Jadi main negara killer mungkin neng mungkin tau naik kenal. Tau apa ni, tau mah kenal dengan masyarakat he adeh. Tetapi Nai akan ataupun pembeli dia akan maneng adalah warna bendera canuk. Jadi kalau tak hormat bendera hek bu lagi kan hormat bendera hek aje lagi lain. Dan juga ke kena ngeromaji sentiasa lah ngeromaji hi amalkan sikap sayang ataupun patriotik dalam diri supaya hek kekal hek maju sebagai satu keluarga dalam Malaysia adalah, ya. Jadi hek dah menghampiri ke jam 2.30 minit adui. Hei gana dia akan melangkah masuk ke segmen lagi dana, iaitu segmen Khazanah Seni Asyik, di mana dia akan getik lagu-lagu dan juga sewang-sewang lagu-lagu tradisi yang pastinya untuk halwa telinga kek semua lah, ya. Jadi teruslah Chef M Minumoy, lain daripada yang lain, kerana cinta ku turutkan sukses. Jam 2.30 minit adui, hei gana dia akan melangkah

Ya, Chef Mino Moy, lain daripada yang lain. Ya, untuk dua-dua hari lain get lah, ya, sound instrumental. Tapi tak apa, masih lagi dalam mood-mood ngeromaji santai-santai lah, ya, untuk dua-dua hari. Jadi dalam pada santai tak santai pun sebenarnya himung nanak gah dikurang bor jugalah sebenarnya untuk sebagai rakyat Malaysia. Menineng Ijeng Oi 55, rakyat Malaysia masih belum dapat dihubungi. Kejadian dia berlaku berkenaan dengan banjir atau mubak yang berlaku ke Nepal pai-pai adik. Jadi menineng Ijeng Oi 55, warga negara Malaysia

dilaporkan berada ke daerah rasuah Nepal masih belum ke dihubungi susulan untuk Yaji akibat limpahan sungai Bota Koshi itu. Jadi gangguan komunikasi, rubuh kalan etik serta kerosakan nung jambatan Rulebuh Raya menyukarkan operasi mencari rumahnya melamat ku kawasan terjejas. Jadi Kedutaan Malaysia ku Kathmandu Kementerian Luar berhubung rapat ru pihak berkuasa Nepal pasukan SAR Lembaga Pelancongan dan Hospital untuk neighbor ke maklumat lah ya. Jadi bilik operasi Kementerian Luar diaktifkan, pegawai dari Suruhanjaya Tinggi Dhaka dipergi ataupun ditempatkan ku Kathmandu dan talian serta email bilik operasi sedia untuk disediakan untuk maklumat lah ya. Jadi Menhineng pun memberi bagi perkongsian dan juga berita Menhineng ATM Ju Malaysia, Agensi Tentera Malaysia sendiri pun sedia naik kerah keupayaan bantu rakyat Malaysia ke Nepal. Jadi keputusan tindakan lanjut akan diputuskan telah pengesahan Kementerian Luar mengenai rakyat hi ataupun rakyat Malaysia deh terjejas ataupun masih belum dihubungi. Jadi tindakan melibatkan sumber pertahanan akan diui jika kerajaan memutuskan telas pengesahan situasi rakyat terjejas. Jadi adilai-ilai berkenaan dengan banjir ataupun bau yang berlaku ke Nepal Papua Adih Menhineng banyak jauh-jauh perkongsian ke media sosial dan sebagainya. Menhineng agak mengerikan lah ya ibak. Jadi Romaji hek sebagai yalah, walaupun higai ke Malaysia tapi harapkan benar talih untuk rakyat-rakyat Malaysia yang higai ke Nepal sekarang ni. Dan juga doakan benar juga untuk masyarakat ataupun mai Nepal sendiri, warga negara Nepal sendiri untuk naik jelah ngeromaji hingri juga hineng bila hineng buat akan jika jikan. Jadi aja dah leh nana petanda dan juga nana ngeromaji dia lah tanda untuk hey, kena sentiasa bersedia lah ya bubuk talih sekarang ada mungkin dalam perancangan untuk bercuti ke pulau-pulau kan, ke pulau-pulau tahu petang hari ke tiap petang hari dan sebagainya. Kadang-kadang jis dia tak menentu, kadang-kadang hineng mani macam biasa, tapi ngeromai ji kalau malang tidak berbau bila-bila boleh jadi. Jadi kena sentiasa bersedia menhineng. Contoh itu petang hari ji tiba-tiba jukemil kan, jukemil kesah kita anu macam cak-cak juhuk dan sebagainya. Hikake lah, dek-dek lah ya dari Kediri. Bukan mah, aja lah tanda-tanda untuk berlakunya bak kacoh ngeromai je kan. Jadi, terasa dia akan jual lagi perkongsian berkenaan dengan info-info semasa. Tetapi, jangan hilang lagu, ju nyanyian Ed Sheeran, Shape of You. Asyik FM, moin-moin.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari laman scam.my/CRC 2026.

The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari laman csam.my/crc2026/.

Kita dah bersama dengan Syari yang lalu dengan Ong Tinggal Aku. Satu lagu dalam dialek temuan. Rentakkan dan lagu-lagu moden orang asli ada 18 lagu kaum. Okey, dan cerita daripada Nepal ya, di mana hampir 1,500 orang termasuk sekurang-kurangnya 800 warga asing dilaporkan hilang di sempadan Nepal, Tibet, China setakat ini. Selepas banjir pokok yang terkena bandar serta lembah di situ susulan gempa bumi. Di mana kata Kementerian Luar Malaysia, sekurang-kurangnya 55 warga Malaysia turut dilaporkan hilang dalam bencana alam itu. Sementara polis Nepal memberitahu ya, bilangan hak bilik dagak naik kepada 165 orang hak dicatatkan setakat ini. Di mana katanya bilangan itu akan meningkat kerana semua dah menyambung balik operasi mencari dan lebih banyak mayat dagak dijumpa. Itu kata tukang wayat polis iaitu Abi Narayan Kafli ke Akbar Denhon. Dan dalam pada itu pasukan penyelamat di Nepal menggunakan helikopter untuk mencari

Okay, semua tiba dengan lagu nyanyian daripada kumpulan Krenloh ya. Dan lagu bertajuk Hanila Nombunga Jelmol. Satu lagu dalam dialek Temiah. Akhir dan Kementerian Kesihatan KK masih mengkaji dan menilai secara menyeluruh cadangan memasukkan vaksin Odinga ke dalam program imunisasi kebangsaan meskipun terjadi peningkatan kes denggi di seluruh negara sejak kebelakangan ini. Di mana menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menahu keberkesanan dan juga kos vaksin itu ya kena diteliti sebelum keputusan dibuat dan katanya semua kena melihat bermacam sudut terutama kos menjadi caparan pokok dan yang menang kajian dan penelitian menyeluruh ya kerana vaksin ini baru dan harganya agak tinggi. Jadi vaksin Odinga KKM kena nilai kos keberkesanan sebelum buat keputusan untuk menggunanya. Okay, Asyik FM menemui masyarakat bersama-sama Orang Nemo semua rentak kainan lagu-lagu modern orang asli 18 suku kaum dan kita bersama dengan Mawar daripada Bukau Band dengan lagu bertajuk G Rawin Y serta lagu dalam lirik semelai dan kita lihat TGPL Malam Terbayang serta bersama dengan player band Usayangku. Asyik FM menemui rentak kainan.

Tahukah anda? Pada tahun 1958, Kementerian Pertanian mengemukakan 7 jenis bunga untuk dipilih sebagai bunga kebangsaan, iaitu bunga raya, bunga kenanga, bunga melo, bunga cempaka, bunga teratai, bunga mawar dan bunga tanjung. Pada 28 Julai 1960, Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah mengisytiharkan bunga raya sebagai bunga kebangsaan. Keputusan ini diambil kerana bunga raya mempunyai warna dan bunga yang menarik dan belum menjadi bunga kebangsaan mana-mana negara lain di dunia pada ketika itu.

0: Banjir Nepal, dua anggota bomber antara rakyat Malaysia gagal dihubungi. RCI Tabung Haji, bekas pengerusi dan pegawai kanan direman 7 hari. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Dua anggota bomba dikenal pasti antara 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dihubungi susulan banjir besar di Nepal. Perkara itu disahkan Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Datuk Seri Nur Hisham Muhammad. Seorang daripada mereka ialah pegawai bomba kanan satu, Muhammad Fakrul Munir Muhammad Isa, manakala identiti seorang lagi belum didedahkan. Kedua-dua anggota berkenaan merupakan sebahagian daripada kumpulan 10 rakyat Malaysia yang dalam perjalanan menuju ke kem pangkalan Everest menggunakan jeep melalui laluan Tibet. Sementara itu, isteri Muhammad Fakrul yang dikenali sebagai Hani berkata kali terakhir beliau berhubung dengan suaminya adalah pada Selasa lalu.
1: Sekarang ni kita pun tak dapat apa-apa update lagi. Kita semua tengah berusaha untuk mencari diorang, nak jejak diorang.
0: Usaha mengesan rakyat Malaysia yang masih gagal dihubungi di Nepal terus dipergiat. Untuk periciannya bersama Fairuz Mama Razi di Kathmandu.
2: Menurut kuasa usaha sementara Kedutaan Malaysia di Kathmandu, Muhammad Firdaus Azman, pihaknya masih berusaha untuk mendapatkan perkembangan terkini nasib rakyat Malaysia yang masih hilang dan tidak dapat dihubungi.
3: Pada masa ini, pihak berkuasa Nepal telah mengarahkan seluruh jentera penyelamat dan pihak kuasa untuk mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke Kathmandu.
2: Menurut beliau, usaha mencari dan menyelamat sedikit sukar akibat beberapa kekangan dan cabaran serta kerosakan infrastruktur komunikasi.
3: Cabaran utama dalam operasi mencari dan menyelamat ini adalah kerana jalan raya ke kawasan yang terjejas ini dilaporkan telah musnah teruk sepanjang 40 km. Jadi ini menyebabkan usaha untuk ke kawasan terjejas ni melalui jalan darat adalah tidak boleh lah. Satu-satunya cara untuk ke kawasan terjejas ni adalah menggunakan helikopter. Oleh sebab yang demikian, pihak berkuasa Nepal telah memberikan fokus bagi mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke hospital di Kathmandu untuk tujuan rawatan.
2: Pihak kedutaan juga katanya sedang berhubung rapat dengan hospital tempatan untuk mengesan sekiranya ada rakyat Malaysia yang telah dijumpai dan menerima rawatan.
3: Buat masa ini, memandangkan kekangan dari segi komunikasi dengan mereka yang terjejas ini, kita sedang berhubung rapat.
2: Menurut Muhammad Firdaus, rakyat Malaysia yang cuba mengesan anggota keluarga, saudara mara atau rakan diminta menghubungi pihak kedutaan di Kathmandu. Fairuz Muhammad Razi, Kathmandu untuk Berita RTM.
0: Susulan perkembangan itu, tindakan antara agensi kerajaan bagi membantu rakyat Malaysia yang terjejas di Nepal perlu disegerakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan Majlis Keselamatan Negara MKN, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan Kementerian Luar mengambil tindakan segera bagi memastikan bantuan dapat disalurkan kepada mereka yang terjejas.
4: Segera mengenal pasti dan hubungi kementerian dan kedutaan kita, kedua-duanya dekat India dan Kathmandu untuk menyegerakan usaha-usaha membantu mereka.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keluarga rakyat Malaysia yang terjejas akibat banjir besar di Nepal perlu diberikan maklumat terkini mengenai keselamatan dan keberadaan mereka. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, Wisma Putra perlu mengambil segala tindakan sewajarnya termasuk memastikan maklumat berkenaan disalurkan kepada ahli keluarga. Seri Paduka Baginda mengikuti perkembangan tragedi itu sejak dilaporkan berlaku semalam. Dalam perkembangan bencana itu, sekurang-kurangnya 180 orang maut manakala lebih 1,300 lagi masih hilang di sepanjang sempadan Nepal-Tibet. Polis Nepal memaklumkan 177 mayat ditemukan manakala 823 individu masih gagal dihubungi, termasuk 517 pelancong asing. Di Tibet, media kerajaan China melaporkan 3 kematian dengan 558 lagi masih hilang. Dua bekas pengurusan tertinggi direman 7 hari bagi membantu siasatan berhubung laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH. Mereka ialah bekas pengerusi TH dan bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan Kementerian Kewangan. Mahkamah Magistret Putrajaya membenarkan permohonan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk menahan kedua-duanya sehingga 2 September depan. Siasatan berkaitan laporan RCI itu meliputi pengurusan dan operasi TH dari 2014 hingga 2020 termasuk aspek rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram. Reman seorang bekas ketua pegawai eksekutif TH turut dilanjutkan 4 hari sehingga Isnin depan.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, permusuhan dan perebutan kawasan antara dua kumpulan kongsi gelap disyaki menjadi punca pergaduhan yang mengorbankan seorang lelaki di Taman Alam Megah Shah Alam. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazli Kaha mendedahkan kedua-dua kumpulan dipercayai aktif di sekitar Shah Alam dan terlibat dalam beberapa aktiviti perniagaan. Setakat ini, 11 individu daripada kedua-dua kumpulan ditahan dengan 5 daripadanya direman 7 hari. Polis turut memburu beberapa lagi suspek yang sudah dikenal pasti, manakala 3 mangsa masih dirawat di hospital. Cadangan Pembangunan Lebuh Raya Bertingkat Bandar Malaysia Seri Kembangan BSE mendapat kelulusan secara prinsip Jemaah Menteri. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingki dalam kenyataan berkata, Lebuh Raya itu dicadangkan sebagai laluan alternatif berkapasiti tinggi yang menghubungkan beberapa lebuh raya utama di Lembah Kelang. Projek berkenaan berpotensi mengurangkan masa perjalanan, melancarkan trafik serta meningkatkan kesaling hubungan di sekitar Greater Kuala Lumpur. Kemajuan sistem kewangan negara tidak boleh hanya tertumpu kepada penggunaan teknologi baharu. Sebaliknya, perlu meningkatkan kecekapan dan kestabilan pasaran. Menurut Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, teknologi seperti kecerdasan buatan AI, infrastruktur digital dan tokenisasi perlu dimanfaatkan bagi memperluas akses kepada modal serta membuka peluang ekonomi. Beliau berkata kerjasama antara pengawal selia, institusi kewangan dan pemain industri turut penting bagi memastikan Malaysia kekal kompetitif. Usaha itu juga mampu menyokong pembangunan sistem kewangan negara yang moden, berdaya tahan dan mampan. Amaran tahap 3 diaktifkan bagi selatan ASEAN susulan peningkatan risiko jerebu rentas sempadan akibat cuaca kering berpanjangan. Pusat Meteorologi Khas ASEAN ASMC memaklumkan jerebu sederhana hingga tebal dikesan di beberapa kawasan di Kalimantan dan Sumatera. Kepulan asap dari kelompok titik panas di Kalimantan Barat turut dikesan bergerak ke utara memasuki bahagian barat Sarawak. Beberapa stesen pemantauan kualiti udara termasuk masuk di Barat Sarawak merekodkan bacaan IPU tahap tidak sihat. Iran dan Oman mencapai persetujuan mengenai pembahagian perairan dan hasil Selat Hormuz selepas rundingan pengurusan laluan perkapalan. Jurucakap Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC menegaskan laluan strategi itu kekal bawah kawalan Iran dan tiada kapal dibenarkan melaluinya tanpa kebenaran Iran. Kedua-dua negara kini berusaha mewujudkan laluan sementara dan meningkatkan keselamatan pelayaran termasuk kerja membersihkan periuk api. Iran turut berkata Selat Hormuz boleh dibuka jika Amerika Syarikat kembali mematuhi MOU damai yang dipersetujui. Dalam perit itu, Presiden Donald Trump tidak menetapkan tempoh untuk menyambung semula rundingan dengan Iran dan menegaskan tidak tergesa-gesa kembali ke meja rundingan. Trump mendakwa Washington kini berada dalam kedudukan lebih baik susulan tekanan ekonomi terhadap Tehran. Presiden Iran Masoud Pezeshkian pula menegaskan negaranya kekal terbuka kepada diplomasi namun tidak akan tunduk kepada tekanan Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, dua anggota bomba antara rakyat Malaysia gagal dihubungi. RCI Tabung Haji, bekas pengerusi dan pegawai kanan direman 7 hari. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

The SIP International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari laman csam.my/crc2026.

The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari laman csam.my/crc2026/.

The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari laman csam.my/crc2026/.

0: yang belia-belia ni untuk membuat satu kurasi, dan sekarang alhamdulillah hasilnya telah mencapai kepada 1 juta setahun lah. Mana untuk sebulan kita dah capai ke 1,000 lebih pendapatan. So kita pula bagi peluang kepada anak-anak muda, khususnya peluang-peluang pekerjaan lah, daripada pos yang tertinggi dan juga pos-pos yang sampai ke peringkat-peringkat bawahan lah. Mana gaji minimum boleh mencapai 1,500 untuk sebulan, termasuk dengan apa ni APF dan sosio sekali. Ini adalah satu serasa aman, membanggakan lah bagi saya, kerana secara langsung kita membantu orang kita ni mendapat peluang pekerjaan. Dan insyaAllah kita akan cuba usulkan ataupun cari tempat-tempat lain yang boleh terbangunkan dan masukkan belia-belia kita, orang sini. Maksudnya kita boleh, diorang boleh dapat ganjaran daripada apa yang kita laksanakan.
1: Batin Rani, anak lelaki Bah Ulin, Kampung Lata Kinjang, Tapah, Perak. Oh,

rakyat Malaysia bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Berarti penolongan lagu nyanyian daripada Kangen Band ya, Cinta Yang Sempurna. Okey, dan masih lagi perkembangan terkini berkenaan dengan kejadian yang terjadi di Nepal ya, banjir Nepal. Di mana polis Nepal dan petugas agensi bencana meneruskan usaha mengesan ratusan warga asing termasuk lebih 50 orang Malaysia ya, susulan bencana banjir pada Rabu di kawasan sempadan Nepal Cina. Di mana kata lembaga pelancongan Nepal memberitahu orang India ada kumpulan penggemar asing paling ramai dalam pelaporkan hilang, iaitu 178 orang. Ada dolur 65 orang Amerika Syarikat, 53 orang rakyat Ukraine, 35 rakyat Australia, 33 rakyat Britain, 25 rakyat Kanada dan 9 rakyat Singapura. Sementara 127 rakyat Nepal masih 4 denahui nasib desmo setakat 12.5 hari waktu tempatan. Dan dalam kenyataan itu juga turut memberitahu 51 rakyat Malaysia masih lagi hilang, namun Kementerian Luar Malaysia ya dalam kenyataan memberitahu 55 rakyat Malaysia masih tak dapat dihubungi berdasarkan maklumat terkini yang diterima daripada ahli keluarga, agensi pelancongan dan juga sumber lain yang berkaitan. Dan dalam pada itu, pasukan mencari dan menyelamat digerakkan ke kawasan paling terjejas ya akibat banjir, itu di Sungai Bote, Koshi dan juga Tishuli. Dan dalam pada itu, dia semua juga membuat pencarian di sepanjang tebing sungai dan kawasan hilir di daerah Rasuah, Nuwakot, Dading dan juga Gukha ya, di Nepal. Jadi banjir Nepal ya, usaha kesan warga asing hilang termasuk pelan rakyat Malaysia diteruskan hari ini. Asyik FM menemui dan terus berpura bersama dengan kumpulan Empai Lik Nulagak bertajuk Berubah Gerih, satu lagu dalam dialek Mamari dan dikutuk oleh Datuk Sri Siti Nurhalisa demi kasih sayang, dan juga bersama dengan Dolwariasi dan juga Kak Yong ya, Menahan Rindu. Asyik FM menemui Matamara.

0: The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari laman csam.my/crc2026/.
1: Hello darling. Nice to see you.

Ya tu bersama orang kumpulan Syrik Bukau ya. Rakan kita daripada suku Kom Jahud dan berdajuk Hal Pawal. Menghiburkan kita semua untuk sebelah malam yang ada dalam segmen khas dan seni Asia Extra dengan lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli. Kita selesai menghibur bersama orang kumpulan Sri Punan, rakan kita daripada suku Kom Jakon, lagu bertajuk Dong Dong, dan ikuti lagu nyanyian daripada kumpulan Dakde, lagu nyanyian suku Kom Kinta ya, lagu bertajuk Nakadoh Di ataupun Datanglah Ibu Kepadaku. Dan selesai rakan kita daripada suku Kom Semai ya, lagu nyanyian Yuk Tegus daripada Posen Road Pahang. Menghiburkan kita semua dalam segmen khas dan seni Asia Extra untuk sebelah malam ikan.

0: pasti boleh.
1: Halo, hai. Ing hot perkenal diri ing Osman anak laki Bahnam daripada kampung Kabang Pus Petau daerah Kuala Lipis Pahang. Di samping dia juga ing sering kali macam ing tetap bernoi. Ing yang hot cerita ke tentang tren anak muda hi sekarang deh. Asalnya di senoi ada berkebolehan main-main alat musik kukiran. Limai pun mong main mencipta lagu limai sendiri. Maknanya sekarang ni yang antar sampai it makin berkembang. Bagaikan mong ipepatah peribahasa, bagaikan cendawan makin tumbuh. Seringkali mong juga permintaan jemputan daripada majlis-majlis kenduri kahwin. Bukan talih rata hi ilaisan oi ke tempat majlis kahwin, termasuk jemputan rumai luar seperti kawin gop mong mai jemput. Mai jemput aja ada unsur yang paling mai minat, iaitu mai sanya di to aja ne, mai band kepulan aja ne, mai en lagu ciptaan mai sendiri, mai gabung ru irama musik tradisional le ya aja. Aja yang agak menarik. Kalau mana-mana yang penggemar lagu jenala ki mai seno ajalah panas siang, panas malam. Lagu je digabung ru irama musik band kukiran dan juga musik tradisional, ya, di antaranya centung dan juga tawa, sangat menarik.
2: Tatak Berengoi, Jugampung Kabak Pus Petau, Kuala Lipis Pahang, bercerita mengenai potensi gabungan muzik tradisional, ru moden.
3: Asyik FM.

Itu dia tarik satu lagu tradisional daripada suku kaum Semai, yang lagu nyanyian Melayu Yuk Tegus daripada Person Road Pang. Satu lagu lama yang untuk hiburan kita semua bersama pada sebelah malam ini ada dalam segmen Kasana Seni Asia Extra. Okay, dan sebelum kita semua berpisah pada sebelah malam ini, akan tinggalkan Hema dengan dua lagu, nyanyian daripada suku kaum Cahai daripada Kampung Raba, Great Perak, dan diikuti lagu nyanyian daripada kumpulan Johor Sungai Judah, ya. Lagu yang bertajuk lagu Dondok itu lagu nyanyian rakan kita daripada suku kaum Mahmeri menghiburkan kita semua. Dan apa pasal, terima kasih di atas kesetiaan rakan-rakan yang sentiasa bersama dengan ACFM, dan tugas kami saya sampai ke penghujungnya untuk sebelah malam ini, ya. Dan selepas sekarang tugas dalam dalek temuan akan bersama-sama dengan Hema semua sampai ke pukul 12 tengah malam, melengkapkan empat dalek utama dari Asia FM, Jakon, Temuan, Semai dan juga Temian. Selamat beristirahat semuanya, dan kami saya mengundur diri. Jumpa lagi, salam sayang dan selamat beristirahat semuanya untuk sebelah malam.

Malaysia. Bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Lumpur, Simalakama. Sekejap je lagi. Dan selamat malam DJ, selamat malam Salina daripada Kampung Kerpal. Nak dengar lagu Hello Sayang daripada Digonia. Lagu ni kabarnya untuk hiburan diri sendiri dan jangan lupa juga untuk yang sedang membaca, DJ membaca. Terima kasih, selamat malam. Ya, Salina, terima kasih. Selamat malam juga, ya. Dan jangan ke mana-mana dan jangan kita berlengah lagi. Kita ada kelingaikan apa ni, pilihan daripada dua orang ni. Suzana daripada Sentul Kuala Lumpur dan juga Salina. Lagu pilihan ini Vita Alvia Simalakana dan Hello Sayang daripada Digonia Asyik FM. Pilihan Asyik.
1: Pilihan Asyik.

0: Ya, lain daripada yang lain, Nasir FM. Apa khabar Zack daripada Gamuda ke Kuala Langat dekat Banting ni ya. Gamuda ke ya. Bekerja ke apa ni Zack? Terima kasih Zack hantar permintaan lagu anda. Sekarang ni dah pukul 8:38 minit gelam ya. Masih sempat lagi untuk kita tunaikan. Zack daripada apa ni Gamuda ke Kuala Langat, Selangor. Dia nak lagu daripada Evermax, Kings and Queens. Kings and Queen. Jadi Zack ni mesti King. Dan Queen yang tahu siapanya. Husin daripada Kampung Wangsi, Sungai Termentung. Apa khabar Husin? Apa khabar, sihat ke Husin? Harap-harap baik ya. Sungai Termentung macam mana cuaca, baik kan? Dia nak lagu daripada nyanyian kumpulan Aero. Lagu berjudul Dah Berpisah Apa Nak Buat ya. Dah berpisah apa nak buat? Dia kata sebetulnya bukan dah berpisah apa nak buat, itu dari temuan mama. Tak apa. Lebih kurang juga bunyi ya. Okey, baik ya, dua buah lagu pilihan sahabat kita din. Zack Gamuda ke Kuala Langat, Banting, Selangor. Kings and Queens Evermax. Dan juga ni dia pilihan Husin Kampung Wangsi, Sungai Termentung, Kolipis Pahang dan Rumah Mo. Dah berpisah apa nak buat Aero. Terus bersama kami pilihan Asyik, Asyik FM.
1: Asyik FM. Moi Numoi. Lain daripada yang lain.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerong Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Pukul 8.50 minit gelam ya. Okey, Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 dipindahkan ke PICC ya, dia untuk pengetahuan anda semua. Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 yang dijadualkan berlangsung pada 30 hari bulan Ogos 2026 pada pukul 9.30 minit gelap akan dipindahkan daripada Dataran Merdeka Kuala Lumpur ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC susulan keadaan jerbu yang melanda negara kita ya sekarang ni ya. Jadi keputusan ini dibuat tak cara dan langkah penyesuaian mengamin kira ya perkembangan sekarang ni, khususnya nak memastikan keselamatan kesihatan dengan gasak sungai lah tetamu dengan wang gamai dan juga menjamin lancar lah majlis tu. Pemindahan tempat ni menjejas pengisian dengan semangat sambutan Hari Kebangsaan 2026. Tapi antara cara dan langkah yang ialah amin tanggungjawab ya nak memastikan majlis ni dapat dibuat dalam rasa sungai dan sekitar yang lebih terkawal. Jadi kerajaan akan terus pandang keadaan jerbu dan perkembangan kualiti udara dari masa ke masa, dan sementara itu keputusan berkaitan pelaksanaan acara pembarisan ya sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026 akan ditentu berdasar pada penilaian keadaan yang gini naik dengan nasihat dengan pandangan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Jabatan Alam Sekitar dengan Jabatan Meteorologi Malaysia. Wang ramai dinasihat pekalah ya pada keadaan paling terbaharu dan keadaan jerebu gini naik kan. Dapatkan maklumat nasihat kesihatan daripada saluran rasmi KKM ataupun keadaan cuaca dan jerebu ni melalui kita punya Jabatan Meteorologi Malaysia lah, Jabatan Alam Sekitar dan sebagainya lah, daripada sumber yang rasmi dan sahih lah ya. Jadi kita kena tahu juga keadaan jerebu. Pakai mask ataupun pakai pelitup buka, pelitup mulut tu, tutup mulut hidung ya. Kalau kita keluar ya, pastikan kita memakai lah. Naik motor, apa salah kita pakai ya. Nanti bukan setakat itu, bau asap habuk pun kita dapat hindarkan daripada itu juga. Semoga dapat dipermudahkanlah urusan segala apa apapun kamu bentuk. Yang penting kesihatan diri. Yang penting apa? Kesihatan diri sendiri dulu. Sebelum apa-apa. Sebabnya kita hanya tahu keadaan kesihatan kita macam mana akan datang ya. Jadi majlis ni kita boleh tangguh dan amin cara macam mana nak buat kan. Nanti kita akan bagi tahu dari masa ke masa, info daripada masa ke masa berkenaan pembarisan sama ada jadi ataupun pengadaan yang macam mana ya. Nanti kita kongsikan. Baik, kita tunaikan pilihan yang satu pilihan sajalah ya sempat aku tunaikan, iaitu pilihan daripada Zulkifli. Apa khabar? Selamat gelap. Selamat malam, DJ. Khabar dari Zulkifli. Zulkifli Lee daripada Kampung Asli Kuala Bil, Slim River. Maiga, Mai Slim. Dan dengar lagu daripada kumpulan Secret Band. Lagu berjudul Sabar Sayang. Ya. Oh, sabar. Sabar. Banyak-banyak bersabar ya. Jangan marah-marah. Tapi apa-apa terus bersama kami Nasi FM. Lepas itu kita akan ikuti berita jam 9. Dan kita sambung balik segmen Pilihan Asyik selepas ni. Nasi FM. Pilihan Asyik, Wanumoy.

0: Dimulakan dengan perkembangan banjir besar di rasuah Nepal, seramai 55 rakyat Malaysia yang dilaporkan terputus hubungan masih belum dapat dikesan, namun jumlah tersebut belum disahkan oleh pihak berkuasa tempatan. Perkara itu dimaklumkan Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan. Maklumat itu diterima daripada agensi pelancongan dan sedang disemak oleh kedutaan Malaysia di Kathmandu. Jelas beliau mengenai kemungkinan Malaysia menghantar bantuan fizikal termasuk pasukan penyelamat akan diputuskan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN. Sementara itu, usaha mengesan rakyat Malaysia yang terputus hubungan di Nepal terus dipergiat. Ikuti laporan eksklusif bersama Fairuz Muhammad Razi di Kathmandu.
1: Menurut kuasa usaha sementara Kedutaan Malaysia di Kathmandu, Muhammad Firdaus Azman, pihaknya masih berusaha untuk mendapatkan perkembangan terkini nasib rakyat Malaysia yang masih hilang dan tidak dapat dihubungi.
2: Pada masa ini, pihak berkuasa Nepal telah mengarahkan seluruh jentera penyelamat dan pihak berkuasa untuk mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke Kathmandu.
1: Menurut beliau, usaha mencari dan menyelamat sedikit sukar akibat beberapa kekangan dan cabaran serta kerosakan infrastruktur komunikasi.
2: Cabaran utama dalam operasi mencari dan menyelamat ini adalah kerana jalan raya ke kawasan yang terjejas ini dilaporkan telah musnah teruk sepanjang 40 km. Jadi ini menyebabkan usaha untuk ke kawasan terjejas ni melalui jalan darat adalah tidak boleh lah. Satu-satunya cara untuk ke kawasan terjejas ni adalah menggunakan helikopter. Oleh sebab yang demikian, pihak berkuasa Nepal telah memberikan fokus bagi mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke hospital-hospital di Kathmandu untuk tujuan rawatan.
1: Pihak kedutaan juga katanya sedang berhubung rapat dengan hospital tempatan untuk mengesan sekiranya ada rakyat Malaysia yang telah dijumpai dan menerima rawatan.
2: Buat masa ini, memandangkan kekangan dari segi komunikasi dengan mereka yang terjejas ini, kita sedang berhubung rapat.
1: Menurut Muhammad Firdaus, rakyat Malaysia yang cuba mengesan anggota keluarga, saudara mara atau rakan diminta menghubungi pihak kedutaan di Kathmandu. Fairuz Muhammad Razi, Kathmandu untuk Berita RTM.
0: Dalam perkembangan sama, sekumpulan 45 pendaki Malaysia yang kini berada di Annapurna Base Camp dilaporkan selamat dan tidak terjejas secara langsung akibat banjir berkenaan. Bagaimanapun, keadaan laluan keluar dari kawasan pendakian antara Pokhara dan Kathmandu masih belum dapat dipastikan. Menurut salah seorang pendaki, Muhammad Haris Hakimi M. Zamri, keadaan di kawasan itu masih terkawal meskipun hujan turun berselang-seli berikutan musim monsun.
3: Jadi option untuk kita orang nak turun nanti mungkin naik heli atau flight tengok ada available macam mana. So cuaca sekarang hujan panas macam tu tapi banyak hujan. Sekarang ni kita orang semua tak tahu lagi perjalanan tu macam mana status. Cuma dapat info jalan memang rosak dan hari ni dapat info totally tak boleh lalu, ditutup. Jadi tunggu esok dekat Jomrong guest house ataupun tunggu dekat Pokhara untuk tahu update daripada guide lokal bagi tahu macam mana.
0: Muhammad Haris Hakimi M. Zamri. Polis Nepal dalam pada itu memaklumkan sekurang-kurangnya 273 orang disahkan maut, manakala 1,300 lagi masih hilang akibat tragedi banjir berkenaan. Setakat ini, 270 mayat telah ditemukan. Usaha kini tertumpu kepada kerja-kerja mencari mangsa yang terselamat dan memindahkan mereka keluar dari zon terjejas. Kementerian Kewangan MOF menyifatkan kenyataan Menteri Besar Kedah Dato' Sri Muhammad Sanusi Manor berhubung isu lesen judi di negeri itu sebagai mengelirukan. Menurut MOF, Kerajaan Madani tidak pernah mengeluarkan sebarang lesen atau permit perjudian baru maupun menambah bilangan kedai perjudian. Jumlah lesen dan permit perjudian yang berkuat kuasa ketika ini juga kekal berdasarkan jumlah kelulusan lesen sedia ada sejak 1990-an. Malah sebagai langkah kawalan, MOF telah menetapkan syarat yang ketat kepada pemegang lesen berkenaan. Seramai 528 warga asing ditahan atas pelbagai kesalahan imigresen menerusi Opsa Sari yang dijalankan di tapak pembinaan di seluruh negara sejak Selasa lepas hingga hari ini. Timbalan Ketua Pengarah Penguatkuasaan Jabatan Imigresen, Datuk Basri Osman berkata, daripada jumlah itu, 450 merupakan lelaki manakala 78 wanita berusia antara 29 hingga 54 tahun, melibatkan warga negara Indonesia, Bangladesh, India, Myanmar, Nepal, China dan Burkina Faso.
4: Dan hasil daripada operasi berkenaan, kita telah menjalankan pemeriksaan terhadap 678 orang dan tangkapan berjumlah 528 orang telah ditangkap pada operasi Opsasar bermula pada 25 hingga hari ini. Sementara di Putrajaya sahaja, kita telah pun membuat pemeriksaan di satu lokasi. Kita telah menangkap ramai 31 orang yang berumur di antara sekitar 29 tahun hingga 54 tahun yang terdiri daripada 28 orang lelaki dan 3 perempuan.
0: Datuk Basri Osman.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, sebanyak 10 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 8 malam tadi. Menurut data portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, Sri Aman merekodkan bacaan tertinggi di Sarawak iaitu 159 diikuti Serian 157. Di ibu negara, kawasan terjejas ialah Ceras 156 dan Batu Muda 118, manakala dua kawasan di Selangor melibatkan Johan Setia 151 dan Shah Alam 103, selain Putrajaya 142 dan Nilai Negeri 9 112. Di Kedah, Sungai Petani merekodkan bacaan 118. Malaysia bersedia menawarkan bantuan aset kepada Indonesia sekiranya diperlukan bagi membantu menangani kebakaran hutan dan masalah jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuruk berkata, langkah itu mencerminkan komitmen Malaysia untuk bekerjasama dengan negara jiran dalam menangani isu berkenaan secara bersama.
1: Kerajaan kita menawarkan bantuan aset sekiranya perlu. Kita bersedia untuk membantu negara jiran kita supaya kita sama-sama boleh menangani masalah ini. Dan yang ketiga, kita pun sekarang di bawah Jabatan Meteorologi Malaysia, kita telah membangunkan beberapa sistem untuk bantu dalam pemantauan pergerakan jerebu ini. Dan sistem ini dikongsikan bersama dengan negara Indonesia dan juga negara-negara lain.
0: Dato' Sri Arthur Joseph Kuruk. Sementara itu, Indonesia memaklumkan jumlah titik panas susulan kebakaran hutan di tanah di negara itu terus melonjak di beberapa kawasan. Pemangku Ketua Pusat Data, Maklumat dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana Berton Panjaitan berkata, Kalimantan Tengah paling tinggi dengan 1,837 titik panas direkodkan dalam tempoh sehari, diikuti Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan. Katanya operasi pemadaman diteruskan menerusi darat dan udara dengan 52 pesawat dikerahkan. Pihaknya menganggarkan kira-kira lebih 75,000 hektar kawasan tersebut telah terbakar. Jerman pula merekodkan 15,800 kematian akibat cuaca panas melampau tahun ini, mengatasi rekod sebelumnya dengan 8,900 kematian pada 2018. Menurut Institut Kesihatan Awam Robert Koch, warga emas paling terjejas, kira-kira 9,600 kematian dicatatkan dalam tempoh seminggu pada akhir Jun lalu, manakala 4,000 lagi kematian direkodkan antara akhir Julai hingga pertengahan Ogos. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Usaha kesan rakyat Malaysia di Nepal dipergiat. Malaysia tawar aset bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Rihanna Shake.
1: Baik, kita sambung untuk segmen pilihan Ashik pada sebelah gelam ni pukul 9.17 minit gelam. Lagu yang kita keringai sebelum nintai daripada Airi. Antara lagu-lagu dia yang selain daripada yang kita biasa dengar kan. Ini antara salah satunya lah yang lagu diberi nama Jangan Lupa Adat Resam Kita daripada Airi. Ya? Harap-harap Airi terus aktif lah. Menghasilkan lagu ya. Baik, kita tunaikan pilihan seterusnya ni. Pilihan sahabat kita siapa ya? Seterusnya kita pilih kita tunaikan pilihan apa ni, Badrul. Apa ni, daripada Kampung Kuantan Batang Kari Selangor ya. Dia nak dengarkan lagu Secret Band Gurauan Cintamu sekejap je lagi. Tapi apa, terus bersama kami Nasya FM. Kita apa ni, tunaikan pilihan yang kedua juga ataupun pilihan yang seterusnya juga daripada Yani Spang Selangor. Dia nak lagu daripada apa ni, Kangen Band, lagu berjudul Cinta Yang Sempurna. Teruskan bersama kami Asia FM Monomoy, memilih kami sebagai teman setia anda. Memilih kami sebagai apa ni, apa khabar untuk halwa teringa pada sebelah hari ini. Harap-harap rakan-rakan kita apa ni, okey-okey je hari ini. Teruskan kesetiaan anda ya bersama kami, pilihan Asyik Monomoy.
2: Pilihan Asyik.

0: Ya, Chef M menemui pilihan nasyik pukul 9.27 minit gelap ya. Masih lagi bersama dengan aku Hardy sampai ke 12.30 malam aku bertugas. Aku kendalikan segmen yang pertama iaitu segmen pilihan nasyik ni sampai jam 10, 8 sampai 10 ya. Apa khabar Zahara daripada kampung Wang Asia? Sebelum tu, semoga terhibur. Semoga apa ni pilihan sahabat kita Badro daripada kampung Kuantan, Batang Kali, Selangor lah. Secret band Gurau Cintamu ya. Zahara daripada kampung Wang Asli, Cadak Ulu Kinta, nak minta lagu daripada A. Ramli bertajuk Ku Nanti Kau Pulang. Dia ada bagi ucapan sekali ni kampanya dengan ucapan selamat mendengar lagu 60-an. Siapa yang nyam suka? Aku pun suka lagu 60-an. Gen-gen yang baru, gen-gen Z pun layan lagu 60-an ataupun berbentuk irama ada gabungan pop ye-ye. Sekarang ni orang minat balik lagu pop, lagu macam berentak macam pop ye-ye, macam Masdu tu kan. Dan juga ada berentak macam jazz kid kan. Orang dah mula meminati menggemari ya, genre yang macam tu lah. Abangnya dekat aku, hati-hati balik rumah, balik jalan raya. Hati-hati balik kalau jadi atas jalan raya. Betul. Terima kasih Zahara, kampung asli Sungai Cadak Ulu Kinta. Semoga dipermudah urusan, murah rezeki awak dan juga diberi kesihatan yang baik buat awak dengan keluarga dan orang yang tersayang eh. Dan seterusnya ni pilihan Badik daripada Raup. Apa khabar Badik daripada Raup? Dia nak lagu daripada nyanyian Seni Roy. Seperti daripada album pertama Seni Roy tahun 1999 ataupun tahun 2000. Lagu berjudul Parenthood ya. Ramai orang suka lagu ni. Jangan mana-mana, terus bersama kami dalam segmen Pilihan Asyik Asyik FM.
1: Pilihan Asyik.

0: Ya, itu dia lagu pilihan sahabat kita daripada Penin, Kampung Wang Kita, namanya Zahara, Kampung Wang Asli Sungai Cadak, Ulu Kinta. Ya, lagu daripada Eramli, Ku Nanti Kau Pulang. Ya, siapa yang menanti kita pulang? Mungkin bini kita yang kita sekarang ni tengah kerja ataupun dalam perjalanan pulang. Ataupun mungkin yang menanti kita, mu bapa ataupun tuhi kita yang kita sebenarnya dah bercadang nak pulang kampung kan. Hujung-hujung minggu macam ni, nah, seperti hari kemerdekaan, mungkin cuti sekolah ni, banyak sabar nak berjumpa gendut ini juga, enek-enek kita yang baik keluarga yang kerja di bandar ni kan, cuti sekolah ni, nak bercuti lah panjang sikit. Dah dapat cuti kan, boleh lah kapal mantu meluangkan masa dengan keluarga, dengan mantuhi pula ke kampung. Okay, apapun, semoga dipermudah apa hajat urusan yang nak kita buat. Mama Harmi Tadum Selangor, apa khabar Mama Harmi? Apa khabar Mon Adi? Sihat tak? Sihat koh? Sihat, aku baik aja ya. Bahu baik demam itu. Ni pun disebabkan cerbu ni kan, kita pergi kerja. Kadang walaupun kita pakai penutup muka, ada bau-bau asap tu, kadang kita tekak kita ni merasa macam kering-kering aja. Kering-kering aja. Nak minta Mama Harmi belanja air aja. Okey, dia nak lagu daripada Jamal Abdillah, Nadi Cinta. Semoga terhibur. Kabarnya nak ditujukan kepada siapa yang mengenali Hami atau Mama Hami. Okey, dan pilihan seterusnya ni, pilihan daripada sahabat kita ni, siapa namanya, Remy daripada Balakong, Balakong Kajang Selangor. Dia nak lagu daripada Hyper Act, Hanya Aku. Dan kita tunaikan juga satu lagi pilihan sahabat kita ni, lagu daripada kumpulan Jelmol, lagu berjudul Mawar, pilihan daripada Seban ya. Seban daripada Kelang Selangor. Semoga terhibur Seban. Sahabat kita daripada Balakong juga semoga terhibur dan juga memahami ya, dengan lagunya Nadi Cinta. Asyik FM, pilihan asyik.
1: Pilihan asyik.

0: Nadi Cinta, lagu daripada apa ni, Jamal Abdillah, Datuk Jamal Abdillah ya. Jadi Nadi Cinta lagu-lagu lama lah, lagu yang mengimbau kenangan, semoga memahami terhibur. Datuk Jamal sekarang pun dah buat perniagaan ya, bisnes. Dia kabarnya dia gemar meneteng, dia gemar haiwan, dia gemar apa, bila-bila meneteng ni sekadar hobi. Tapi sekarang dia dah jadi usahawan penternakan lembu ya. Wah, nanti tunggu gaya haji nanti apa ni banyak nah ya, uang cari lembu ya. Dah boleh jumpa Datuk Jamal juga. Dah beratus iku dengarnya. Ha. Ada yang Datuk Jamal terbaik lah ya. Nyanyi-nyanyi juga eh. Apa ni, dia buat perniagaan tu, perniagaan jugalah. Bagus jugalah macam itu. Baik, kita berada di penghujung ya. Satu lagi lagu sebelum kita tutup tirai pilihan Asyik. Pilihan Asyik ni aku kudara lagi. Esok hari Jumaat ada lagi. Jangan risau, hari masa yang sama. Bukan hari yang masa sama. Waktu masa yang sama, pukul 8 sampai 10 gelap setiap hari 1 sampai hari Jumaat ya. Senin sampai Jumaat. Esok hari terakhir ada lagi ya. Okey, baik, kita tunaikan pilihan terakhir. Pilihan daripada Ahmad Dhani, daripada mana ni? Kuala Lumpur. Okey, Kuala Lumpur, jom tahu bagaimana Kuala Lumpur, besar Kuala Lumpur ni. Belah mana awak ni? Utara, selatan, timur, barat? Tapi nyapa ni kabarnya Kuala Lumpur dia nak lagu daripada Kumpulan Scan eh, lagu berjudul Tak Sangka Kau Berdusta. Wah, ni lagu-lagu retro, lagu-lagu lama, mengimbau kenangan eh. Okey, baik, pilihan Asyik menutup tirai dengan lagu daripada pilihan sahabat kita ni, Ahmad Dhani, daripada Kuala Lumpur, Tak Sangka Kau Berdusta, daripada Kumpulan Scan, pilihan Asyik.
1: Pilihan Asyik.

Ashik FM, Moi Numoi, setiap hari 8 pagi hingga 11 malam. Terima kasih kerana jadikan kami teman anda setiap hari. Moi Numoi, lain daripada yang lain. Retro 70, 80.

15 minit gelam ya, terus bersama dengan kami dalam segmen Jok Healing ataupun Moh Kitan Merawat. Merawat mamak. Rawat apa tu? Rawat minda dan jiwa. Okey, semoga anda dalam keadaan baik dan sihat lah ya. Fikiran pun baik, tenang-tenang aja. Tenang-tenang aja lah ya, sebab kejapnya makan habis dan esok kita akan bekerja lagi. Jadi gelap ni, lupakan seketika ataupun lupakan kejap, penin gasak tertekan kita. Gasak kita yang bapa tenang, yang bapa tenteram tu. Tenang-tenangkan diri sebabnya lama lagi pun dah tengah gelap. Dah apa khabar untuk ada mungkin yang dah mata pun dah moyok-moyok nak tidur dah kan. Apa khabar untuk lupakan seketika dunia lah. Okey, jadi ini nak kongsi sedikit info lah. Sambil-sambil kita lain-lain lagu kan. 10 kawasan catat bacaan IPU Nyap Sihat setakat 7 gelap entai. Ada 10 kawasan ya yang merekod bacaan indeks pencemaran udara IPU Nyap pada tahap Nyap Sihat setakat 7 gelap entai. Dengan Seri Aman dengan IPD Surian dekat Sarawak masing-masing mencatat IPU 157. Jabatan Alam Sekitar beritahu satu kawasan merekod status kualiti udara pada tahap baik. Lepas itu 55 kawasan mencatat status kualiti udara tahap sederhana. Selain daripada Seri Aman, IPD Surian, kawasan lain merekod bacaan IPU Nyap Sihat ialah Sungai Petani Kedah 106, Ceras Kuala Lumpur 156, Johan Setia Selangor 153 ya. Negeri Sembilan 138 bacaan IPU-nya dekat nilai. Putrajaya 127, Shah Alam Selangor 127, Batu Muda Kuala Lumpur 114 dengan Seremban Negeri Sembilan 110 ya. Jadi merosotlah kualiti udara di beberapa tempat di Selangor, di Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan dengan Sarawak dipengaruhi pergerakan asap jerebu daripada pelbagai arah. Jadi itu dia khabar DJS ataupun Jabatan Alam Sekitar. Jadi apa ni khabar orang tu, pakailah pelitup muka, khabar orang tu kuangkan lagi kesan lah. Jadi kalau kita nak pakai mungkin kita boleh terkena hawa ataupun selesema ataupun lagi teruk boleh menyebabkan jangkitan saluran pernafasan atas. Itu yang kita enggan lah, yang khabar untuk mengganggu momentum kita, mengganggu kesihatan. Khabar untuk apa kita nak buat pun muharah. Jadi itu dia khabar DJS ataupun

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

Okay, hi Andy Lee, berasal ju Batu 6 Tapah Perak in Sukom Semai. Kepada yang hak tambah sedikit nasihat lah untuk boleh-boleh hiseng oi. Kalau contohnya gagal dalam pelajaran akademik, boleh saja sambung belajar dalam bidang kemahiran. Asyik FM.

0: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Hashtag Kita Malaysia. Salam FM, salam untuk semua.
2: Lagu-lagu ketuhanan terbaik.

0: temani malam anda dengan lagu-lagu nasyid di Salam FM.
1: Baru sahaja berlalu menghiburkan anda, ya Rasulullah, yang dinyanyikan oleh Naim Daniel dan juga Raihan. Baik, banyak lagi segmen atau program yang menarik yang akan kami sajikan kepada anda 1.30 minit pagi nanti. Kita nak dengarkan rancangan Tamadun Islam berkenaan dengan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Sama-sama kita dengarkan menerusi Salam FM. Salam untuk semua.
2: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Radhi dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh yang sangat terkenal, Ahad. Ahad. Seruan satu patah perkataan ini sudah cukup untuk menggetarkan jiwa setiap mukmin. Ia bukan sekadar laungan, tetapi sebuah deklarasi ketauhidan yang lahir di bawah tindihan batu besar di padang pasir yang membakar. Inilah kisah seorang hamba abadi yang dihina di dunia, namun tapak kakinya telah pun kedengaran di dalam syurga sebelum kewafatannya. Beliau adalah sang pemuja tauhid, Bilal bin Rabah. Nama beliau Bilal bin Rabah Al-Habashi. Lahir di Mekah sekitar tahun 43 sebelum Hijrah, manakala beliau wafat di Damsyik, Syria pada tahun 20 Hijrah semasa pemerintahan Khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab. Beliau digelar Sayyidul Muazzin, penghulu segala muazzin. Beliau merupakan antara individu terawal yang memeluk Islam, As-Sabiqun Al-Awwalun. Beliau diseksa dengan kejam oleh tuannya, Umayyah bin Khalaf. Beliau dibaringkan di atas padang pasir yang panas membara dengan batu besar diletakkan di atas dadanya agar beliau kembali kepada kekufuran. Namun, lisan beliau hanya menyebut Ahad, Ahad, iaitu Allah Yang Maha Esa. Beliau akhirnya dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apabila syariat azan diperkenalkan di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Bilal untuk melaungkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Bilal untuk melaungkannya kerana suaranya yang lantang dan merdu. Beliau adalah orang pertama yang melaungkan azan dari atas bumbung Kaabah semasa peristiwa pembukaan kota Mekah, Fathul Makkah. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal terlalu sedih sehingga beliau tidak mampu lagi melaungkan azan. Setiap kali beliau sampai kepada kalimah Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, suaranya akan terhenti akibat tangisan yang amat dahsyat. Beliau akhirnya memutuskan untuk berhijrah ke Syam untuk berjihad sehingga akhir hayatnya. Dalam suatu hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal, "Wahai Bilal, ceritakan kepadaku amalan yang paling kamu harapkan yang telah kamu lakukan dalam Islam. Kerana sesungguhnya aku mendengar bunyi tapak kasutmu di hadapanku di dalam syurga." Bilal menjawab, "Aku tidak melakukan amalan yang lebih aku harapkan, melainkan aku tidak berwuduk pada waktu malam atau siang, melainkan aku akan solat, iaitu sunat wuduk selepasnya." Sayyidina Umar Al-Khattab sangat menghormati Bilal sehingga beliau berkata, "Abu Bakar adalah tuan kita," merujuk kepada Bilal. Bilal bin Rabah membuktikan bahawa dalam Islam, kemuliaan seseorang tidak diukur pada warna kulit, keturunan atau status sosial. Beliau menyumbangkan suaranya untuk memanggil umat Islam menuju kemenangan dan menyumbangkan nyawanya di medan jihad untuk mempertahankan kedaulatan Islam. Bilal bin Rabah mengajar kita bahawa iman yang benar akan memberikan kekuatan yang luar biasa kepada manusia untuk mengharungi penderitaan fizikal yang paling dahsyat. Walaupun jasadnya kini bersemadi di bumi Damsyik, setiap kali azan dilaungkan di seluruh pelosok dunia, kita akan sentiasa teringat kepada lelaki berkulit hitam yang jiwanya putih bersih ini. Beliau adalah bukti hidup bahawa kebebasan yang sebenar adalah apabila jiwa hanya tunduk kepada Allah Yang Maha Esa. Sehingga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Sari Islam.
1: Mahar misil. Mahar misil bermaksud ialah kadar tetapan mahar yang dinilai mengikut mas kahwin saudara-saudara perempuan yang telah berkahwin lebih dahulu dan dinilai sama dengan mas kahwin keluarganya yang paling dekat seperti kakak, ibu saudaranya dan seterusnya, di samping menilaikan keadaan perempuan itu sendiri dari segi kecantikan, kekayaan, pelajaran dan sebagainya.
2: #penyiaranjakim

Oleh itu, biarkanlah mereka, wahai Muhammad, tenggelam dalam kesesatan mereka dan leka bermain-main dalam dunia mereka sehingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka untuk menerima balasan.

Malaysia bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Oleh itu, biarkanlah mereka, wahai Muhammad, tenggelam dalam kesesatan mereka dan leka bermain-main dalam dunia mereka sehingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka untuk menerima balasan.

0: Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu, ya Allah, daripada bisikan-bisikan syaitan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku. Jauhkanlah syaitan-syaitan itu. Jauhkanlah mereka daripada menghampiriku.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

0: Banjir Nepal, nasib rakyat Malaysia masih jadi tanda tanya. Jerebu dijangka meningkat di beberapa kawasan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Polis Nepal menyenaraikan 23 rakyat Malaysia antara individu yang dilaporkan hilang dalam bencana banjir di negara itu termasuk warga asing. Senarai tidak lengkap yang disiarkan menerusi laman Facebook Polis Nepal setakat tengah hari semalam membabitkan 8 wanita dan 15 lelaki dari Malaysia. Senarai berkenaan turut memaparkan nama, tarikh lahir dan negara asal individu yang hilang. Bagaimanapun, Kementerian Luar belum menerima sebarang pengesahan rasmi mengenai kemalangan jiwa membabitkan warga negara Malaysia susulan bencana banjir di daerah Rasuah, Nepal. Wisma Putra memaklumkan pihaknya sedang mendapatkan pengesahan daripada pihak berkuasa Nepal menerusi Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu berhubung maklumat tidak sahih yang tersebar di media sosial dan sumber tidak rasmi. Orang ramai digesa supaya tidak membuat spekulasi atau berkongsi maklumat tidak sahih kerana boleh menimbulkan kebimbangan kepada ahli keluarga terlibat. Usaha mengesan rakyat Malaysia turut diperluas ke hospital di Kathmandu bagi mengenalpasti sekiranya ada atau mereka dibawa mendapatkan rawatan. Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Malaysia di Kathmandu, Muhammad Firdaus Azman berkata, langkah berkenaan diambil berikutan kekangan komunikasi dengan rakyat Malaysia yang berada di kawasan terjejas.
1: Cabaran utama dalam operasi mencari dan menyelamat ni adalah kerana jalan raya ke kawasan yang terjejas ni dilaporkan telah musnah teruk sepanjang 40 km. Jadi ini menyebabkan usaha untuk ke kawasan terjejas ni melalui jalan darat adalah tidak boleh lah. Satu-satunya cara untuk ke kawasan terjejas ni adalah menggunakan helikopter. Oleh sebab yang demikian, pihak berkuasa Nepal telah memberikan fokus bagi mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke hospital di Kathmandu untuk tujuan rawatan.
0: Muhammad Firdaus Azman. Angkatan Tentera Malaysia ATM bersedia digerakkan bagi membantu usaha kemanusiaan di Nepal sekiranya diperlukan. Menurut Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin, sebarang tindakan lanjut akan diputuskan selepas Kementerian Luar mengesahkan situasi rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi.
2: Seperti kita sedia maklum, antara perkara yang boleh disumbangkan oleh pihak ATM ialah dalam soal misi-misi kemanusiaan. Dan jika ada keputusan daripada pihak kerajaan dan jika ia melibatkan ATM, kita bersedia untuk menyumbang kepakaran dan juga keupayaan kita.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Dalam hal itu, skala kemusnahan akibat bencana berkenaan terus meningkat dengan 359 kematian direkodkan setakat petang semalam. Hampir 900 pelancong asing pula dilaporkan masih hilang di Nepal dan wilayah Tibet, China. Keadaan diburukkan lagi dengan gangguan talian komunikasi yang menyukarkan usaha mengesan mangsa. Di bahagian sempadan Nepal sahaja, Lembaga Pelancongan Nepal melaporkan 644 pelancong asing dan tempatan masih hilang. Mereka termasuk warga India, Amerika Syarikat, Ukraine, Australia, United Kingdom dan Kanada. Sarawak berpotensi menjadi kawasan paling terjejas akibat jerebu dengan beberapa daerah dijangka mencapai tahap sangat tidak sihat pada 30 dan 31 Ogos ini. Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib menjelaskan, keadaan itu dipengaruhi angin barat daya serta jumlah titik panas yang masih tinggi di selatan Sumatera dan barat Kalimantan. Cuaca berjerebu turut dijangka melanda Sabah mulai esok, manakala kepekatan jerebu tinggi berpotensi berlaku di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya hingga 31 Ogos. Susulan keadaan itu, semua 30 sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah Lubu Antu ditutup hari ini akibat kualiti udara yang terjejas. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan penutupan membabitkan 28 sekolah rendah dan 2 sekolah menengah melibatkan lebih 4,000 murid. Berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemaran udara, kawasan Seri Aman merekodkan bacaan IPU 185 setakat 6 pagi tadi.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.